0: Летніх романцу версті.
1: Я поїм.
2: Оля-по.
0: Антина пойма 10 хітов у версті.
3: Я тут, я поїм.
2: Оооо, как Оля-по.